0: iharibike kwenu.
1: Mkamburu, si shida yako.
0: Si shida yangu.
1: Hajeshime inaharibikaje kwetu.
0: Inafana nasema tulimpeleka umza. Alienda tu ziyo hata alifikiria nini.
1: Afadhali semwe hivyo kuliko hati alienda tu. Atina uye mtu wake alimuheshimisha na nimi nimechukua mkopo. Hiyo ni upuzi.
0: Sababu ya

lakini asije hivi hivi. Zipo lakini ni, ni sharti ujitume Jeff Marwa, hela zipo na elezi ni zako. Kalo tobora huu unabonyeza tu *216# unabonyeza *216#. Pata maagizo, mengine niachie. Hela kibao.